0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Ja se zovem Alen Islamović, a vi slušate program Radio Zenice. Od srca veliki pozdrav dragim građanima i građankama Zenice.

0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
3: Radio Zenica.
4: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
5: Marketing Minute. Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.
2: Radio Zenica, glas žene. Glas žene.

Uzvišeni Allah Dželešanhu u suri El-Ankebut kaže: Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni, a mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Iz ovog kuranskog ajeta razumijemo da ćemo biti prokušavani u našem ovosvjetskom životu. To je odredba našeg gospodara koja se posebno odnosi na one koji su dosljedni poštovaoci njegovog pravog puta. Jer vjerovanje nije samo puki verbalni iskaz, već istina koja sa sobom nosi obavezu i breme tegoba za koje je potrebna jaka volja i izdržljivost. Vjerovanje je Allahov emanet na zemlji. Njega nose samo oni koji su ga dostojni, koji su sposobni da ga nose i čija su mu srca predana i iskrena. Njega nose samo oni koji ga pretpostavljaju samo miru i spokoju, sigurnosti i spasu, uživanju i dražima. To je doista emanet zastupništva na zemlji, vođenje ljudi Allahovom putu i ostvarenje njegove riječi u realnom životu. To je častan emanet, to je težak emanet i to je takva Allahova odredba koju ljudi trebaju nositi, pa odatle ona traži posebnu vrstu ljudi koji će biti strpljivi u iskušenju. Neizbježna pitanja Allahovih robova su zašto ih podvrgava ponekad surovim iskušenjima, a on je tako blagodaran i milostiv prema njima. Ono što se vjernicima ponekad pričinjava mučenjem, u stvari je priprema milostivog gospodara za izvršenje tog časnog emaneta, čija je realizacija nemoguća bez podnošenja patnji, bez stvarne izdržljivosti bolova, bez istinske samokontrole i bez Allahove naklonosti i uvjerenja da poslije odlučnog izdržavanja slijedi njegovo proviđenje i nagrada. Životne tegobe uozbiljuju i osnažuju kako pojedinca, tako i čitavu zajednicu. Na taj način, vršeći selekciju među njima, ostavljajući na njoj životnoj sceni i najizdržljivije. Samo takvi su dostojni nosioci bajraka istini, jer uzvišeni Allah Dželešanuhu uz ostalo tim hoće da se uvjerimo u čvrstinu i iskrenost naše vjere ili našu malodušnost i dvoličnost. Zato on kaže: a mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i one koji lažu. Nakon žrtvovanja u ime Allaha Dželešanuhu dolazi Allahova pomoć i konačni trijumf. Narodna izreka kaže: nema bajrama bez kurbana, bez žrtve. Bez posta i kurbana nema istinskog veselja na bajram. Utjeha vjernicima za sve tegobe na putu islama je spoznaja da su i prijašnje generacije i Allahovi odabranici iskušavani, kao i obećanje njegovo da će samo oni koji budu strpljivi bez računa biti nagrađeni.

Imajući na umu da su vjerovjesnici na najvišem stupnju kod Allaha Đalešanuhu, analogno tome i njihova iskušenja bila su najveća. Sa'd bin Ebi Vekas upitao je jedan put poslanika alejhisselam, ko je od ljudi izložen najtežim iskušenjima, pa je rekao, najviše nevolja imali su poslanici, zatim dobri ljudi, zatim sljedeći i tako redom. Čovjek se stavlja na iskušenje prema stepenu svoje vjere, pa ako ostane čvrst, onda mu se nevolja povećava. Molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nas učini jakim i strpljivim u teškim udarcima iskušenja. Amin. Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Mualima Esma Kuršumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote ako Bog da u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Marketing.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Poštovani slušaoci, živimo u vremenu u kojem se mnogo govori o uspjehu, snazi i ostvarenju ciljeva. Ljudi žele biti uspješni, zdravi, bogati i utjecajni. To samo po sebi nije pogrešno. Međutim, postavlja se jedno važno pitanje. Šta zapravo znači biti snažan čovjek? Islam daje odgovor koji je mnogo dublji od onoga što se najčešće podrazumijeva pod snagom. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao je: snažan vjernik bolji je i Allahu draži od slabog vjernika, a u obojici je dobro. Teži za onim što će ti koristiti, traži pomoć od Allaha i nemoj klonuti. Ako te nešto zadesi, ne reci da sam uradio tako i tako, bilo bi ovako ili onako, nego reci: to je Allahova odredba i on čini šta hoće, jer riječi "da sam" otvaraju vrata šejtanu. Ovaj hadis mogao bi se nazvati životnim programom jednog vjernika. U samo nekoliko rečenica poslanik, sallallahu alaihi wasallam, daje smjernice kako graditi zdravu, stabilnu i snažnu ličnost. Prva poruka glasi: budi snažan. Ali kakva je to snaga? Na prvi pogled mislimo i pomislimo na fizičku snagu. Međutim, poslanik nije rekao snažan čovjek, već je rekao snažan vjernik. To znači da je riječ o mnogo široj snazi. To je prije svega snaga imana. Snaga čovjeka koji zna razlikovati dobro od zla, čak i onda kada ga niko ne vidi. Snaga da savlada vlastitu srdžbu. Snaga da oprosti kada ima pravo uzvratiti. Snaga da ostane pošten kada bi mu nepoštenje donijelo korist. Snaga da se probudi i ustane na sabah namaz kada bi radije ostao spavati. Snaga da kaže istinu onda kada je lakše šutjeti. Takva snaga ne vidi se uvijek očima, ali upravo ona gradi velike ljude. S druge strane, čovjek može biti fizički snažan, bogat ili ugledan, a da bude rob svojih strasti, pohlepe ili oholosti. Takva snaga čovjeka ne uzdiže, nego ga često vodi u nepravdu. Zato je poslanik rekao da je snažan vjernik draži Allahu. Odmah nakon toga slijedi nam druga poruka: teži za onim što će ti koristiti. Koliko samo energije čovjek potroši na stvari koje mu ne donose nikakvu korist. Nekada satima raspravljamo o temama koje ne možemo promijeniti. Nekada previše vremena provedemo prateći tuđe živote, a premalo popravljajući vlastiti. Nekada ulažemo mnogo truda da ostavimo dobar utisak pred ljudima, a premalo da budemo bolji pred Allahom. Vrijeme je najveći kapital koji imamo. Jednom izgubljen trenutak više se nikada ne vraća. Zato nas poslanik uči da svoju snagu, znanje i vrijeme usmjerimo prema onome što će nam koristiti na ovom i na budućem svijetu. Korisno znanje, koristan posao, koristan razgovor, korisno prijateljstvo, korisno djelo. Život postaje ljepši kada čovjek nauči razlikovati ono što je važno od onoga što je samo prolazna zabava.

Treća poruka hadisa glasi: traži pomoć od Allaha. Ovo je ravnoteža koju islam uspostavlja. Vjernik radi, planira, uči, trudi se, ali nikada ne zaboravlja da uspjeh nije samo rezultat njegovih sposobnosti. Koliko je ljudi koji su imali znanje, ali nisu uspjeli? Koliko je onih koji su imali planove, ali ih nisu ostvarili? I koliko je ljudi kojima je Allah otvorio vrata tamo gdje se tome nisu ni nadali? Zato vjernik nikada ne postaje ohol zbog svojih uspjeha. On zna da su zdravlje, sposobnosti, prilike i ljudi koji mu pomažu također Allahove blagodati. Zbog toga svakodnevno učimo u Fatihi: samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. To je životni stav, a ne samo jedan kuranski ajet koji onako svaki dan učimo, već to treba da posmatramo kao ključ u svakodnevnici našeg života. Četvrta poruka možda je danas potrebnija nego ikada. Kaže u hadisu: nemoj klonuti. Svako od nas doživi razočarenje. Nekada posao ne uspije, nekada planovi propadnu, nekada izgubimo voljenu osobu, nekada nas pogodi bolest, nekada čovjek uloži mnogo truda, a rezultat izostane. Ali upravo tada dolazi do izražaja vjernikova snaga. Ne u tome da nikada ne padne, nego u tome da svaki put ponovo ustane. Kur'an često podsjeća da Allah voli strpljive, ne zato što oni nemaju iskušenja, već zato što ih iskušenja ne zaustavljaju. I posljednja poruka, dragi slušaoci, današnjeg hadisa odnosi se na naš odnos prema prošlosti. Poslanik kaže: ne reci da sam uradio tako i tako. Koliko ljudi godinama živi u toj jednoj rečenici? Da sam izabrao drugi posao, da sam otišao u drugi grad, da sam drugačije odgovorio, da sam drugačije odlučio. Naravno da čovjek treba da uči iz vlastitih grešaka, ali nije dobro ostati zarobljen u prošlosti, jer ono što se dogodilo više ne možemo promijeniti. Možemo promijeniti samo ono što ćemo učiniti danas. Zato nas poslanik uči da prihvatimo Allahovu odredbu, izvučemo pouku i nastavimo dalje. To nije pasivnost, to je znak zrelosti i to je znak mudrog postupanja. Poštovani slušaoci, ako bismo ovaj hadis saželi u nekoliko jednostavnih životnih poruka, one bi mogle glasiti: jačaj svoju vjeru više nego svoje mišiće, troši vrijeme na ono što vrijedi, radi najbolje što možeš, ali se oslanjaj na Allaha. Ne odustaj kada dođu teškoće i ne dozvoli da ti prošlost ukrade budućnost. Takav čovjek možda neće uvijek imati najlakši život, ali će imati smjer, mir i smisao. Dragi slušaoci, hvala vam što ste bili uz naš program, uz našu emisiju Islam u vremenu. Molimo uzvišenog Allaha da nam podari snagu imana, vjerovanja, mudrost u odlukama, ustrajnost u dobru i zadovoljstvo Božijom odredbom. Neka nas učini od ljudi koji koriste svoje sposobnosti na korist sebi, svojoj porodici i zajednici, te da nas sačuva od očaja i beskorisnog kajanja. Do narednog susreta želimo vam mir, zdravlje i Allahov bereket. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo mišić za plivanje već od marku 50, baby šlauf 60 cm 4,50, peškir za plažu 70 x 140 cm, super cijena 6,95, ženska torba za plažu 8,95, vaš robot.
2: Habitat, home accessories s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
4: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
5: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7.30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

0: zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Marketing minute.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilje jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.
3: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
4: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj da

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 kg. Jaja 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.
2: Od sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
3: Bellamy Onyx.
2: Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
3: Bellamy Onyx.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
7: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

Kova pjesma bude za te. Neka sjeća na minule dane, neka sjeća

0: Marketing Minut.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Habitat, home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Stani malo. Dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši. Ovo udara direktno u srce.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing. Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
1: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
4: Radio

Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
2: Radio Zenicu.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing minute.

0: na talasima Radija Zenica. Svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 39 stupnjeva.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: mogu da haus.
1: Dragi naši slušalci, nastavlja se obraćaj podzemlja u našem gradu. Sinoć je na padinama Igmana pronađeno tijelo Dine M staro 35 godina. Kuriozitet ovog slučaja je da se uz lešne krunisanog kralja sarajevskog podzemlja sakupio veći čopor Vukova koji su onemogućavali radnike MUP-a u obavljanju njihove dužnosti. Sa dženaze direktno se javlja naš izvještač Smail Panđa.
2: Na dženazi je bilo onoliko haje koliki je bio i Dinin rang. Komšije, starci, Nestorija Rana i naravno Dinin gang.

0: Marketing Minute.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
2: Bellamionix.
1: Preko 30.000 artikala.
2: Bellamionix.
1: Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra, 2,35. Sladoled Twice, vanilije jagoda 1 litar, 3,69. Smoky 225 grama, 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1, 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Habitat, home accesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.
3: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kurtović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijep uživo vidjeti san. Ljubav se zove

Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vi slušate program Radija Zenica. Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
1: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
2: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Marketing.

0: ništa previše. Radio Zenica. U nastavku programa poslušajte emisiju Radio Italija, koju realizujemo u saradnji sa ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini.
1: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
2: Osa, un telefono cellulare a 770.000 lire.
1: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
3: Locali con aria condizionata.
4: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
5: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
6: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia e Radio Sarajevo.
5: Buon ascolto.
7: Buongiorno, bentornati a Radio Italia. Dobrodošli u Radio Italiju, ja sam Faruk Čaluka, ovu emisiju realiziramo u saradnji s ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Ovo je posljednja junska, a ujedno i pretposljednja emisija Radio Italije u osmoj sezoni emitovanja. Šetamo i danas kroz Italiju, slušamo staru i novu talijansku muziku, planiramo putovanje u Italiju, a dajemo i savjete šta i gdje da radite kada već stignete tamo. Ljeto je tu, odmori počinju ili su već počeli, sunce, more, toplina, nemojte da se žalite na toplinu, moramo se zgrijati nakon zimskih dana, osim toga novi zimski dani će vjerovatno doći prilično brzo. Pozdravljamo vas danas sa pjesmom Perdono, koju je Tiziano Ferro nekad davno pjevao, znate sigurno svi, a sad je prepjevao sa Lazzom. Lazza je pjevač, mladi italijanski pjevač, koji je eto sa Tizianom prepjevao pjesmu Perdono. Ne moram govoriti da je pjesma ponovo veliki hit u Italiji. Perdono, dobro nam došli.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Ako ćete u narednim danima, tačnije između 21. i 24. juna putovati u Rim, evo najave četiri velika besplatna koncerta koja ne smijete propustiti. Jel? Ako nas slušate nakon 24. juna, zakasnili ste. Rim će i ove godine ljeto dočekati uz muziku. Od 21. do 24. dakle juna, čuvena Piazza del Popolo pretvorit će se u veliku pozornicu na otvorenom na kojoj će biti održano novo izdanje manifestacije Team Summer Hits 2026, jednog od najpopularnijih muzičkih događaja u Italiji. Tokom četiri večeri srce talijanske prestolnice ugostit će najveće zvijezde talijanske muzičke scene trenutno, koje će publici predstaviti svoje najveće hitove, ali i pjesme koje bi mogle obilježiti ovogodišnje ljeto. Piazza del Popolo, jedan od najljepših i najpoznatijih rimskih trgova, a to vam je kad se spustite niz španske stepenice, idete desno i samo pravo doći ćete do Piazza del Popolo. Dakle, definitivno će ponovo postati mjesto susreta muzike, mladih i brojnih turista koji će ti dana boraviti u vječnom gradu. Manifestaciju će i ove godine voditi dobro poznati televizijski voditelji Carlo Conti i Andrea De Logugo, dok će koncerti biti snimani za kasnije emitovanje na talijanskoj državnoj televiziji Rai Uno, kao i na Rai Radio Due i digitalnoj platformi Rai Play. Team Summer Hits posljednjih godina postao je simbol početka ljeta u Italiji. Ovaj događaj okuplja najpopularnije izvođače talijanske pop, rap i dance scene, a njihove pjesme često postoje

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Bilevo Gianna Nannini, pjesma Amandoti, stara neki 90 godina. A ako ćete ovog ljeta putovati u Italiju, siguran sam da ćete ponešto i kupiti, neki shopping obaviti, kupiti nešto od garderobe i tako dalje. E pa da ne biste lutali, tačnije da ne biste nešto propustili, evo donosimo vam listu ulica po gradovima u Italiji koje su najpoznatije shopping ulice u Italiji. Ako ćete ići u više gradova, a ne možete zapamtiti ovu listu, slušajući na radiju, ovu emisiju uvijek možete poslušati na Cloudu radija Sarajeva. Evo dakle, pa možete se popisati, jel? Evo,

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Bili su ovo Mahmud i Blanco sa pjesmom Brividi, prije 3 godine pobjedili na San Remu. Više puta u emisiji Radio Italija pričali smo o tome kako Talijani nisu debeli. A jedna od omiljenih tema za razgovor i nešto o čemu stalno misle, a i poznati su u cijelom svijetu po tome, je hrana. Evo nekoliko dokazanih razloga zašto uz takvu kuhinju, koja je najprepoznatljivija pa praktično po ugljikohidratima, ipak većinom nisu debeli. Zašto? Idemo redom. Jedu manje porcije hrane. Talijani, znači, jedu manje količine nego što je to uobičajeno u mnogim drugim zemljama. Kod njih nemojte se iznenaditi kada za ručak naručite pastu, dobijete malu količinu paste, pojedete i to bi bilo sasvim dovoljno da ne budete debeli. Hrana se jede polako i sa uživanjem. Obroci definitivno nisu utrka, nego kompletan društveni događaj. Talijani ne grickaju stalno nešto između obroka, među obroci su mnogo rjeđi nego u nekim drugim kulturama. Puno hodaju, svakodnevno pješačenje je dio načina života. Koriste svježe namirnice umjesto industrijski prerađene hrane. Naravno, prehrana je mediteranska, puno povrća, voća, mahunarki, maslinovog ulja i ribe. Manje gazirani i zaslađeni pića uz obroke. Hrana je kvalitet, a ne količina. Važan je okus i porijeklo namirnica, a ne veličina porcije. Kultura umjerenosti, nema pretjerivanja ni restriktivnih dijeta, uživa se u hrani, ali s mjerom. Više domaće kuhinje, manje brze hrane. Hrana je, dakle, definitivno društveni ritual, jede se za stolom, a ne usput u autu ili hodajući ulicom. Dakle, da sumiramo, tajna Talijana nije u tome što ne jedu picu, pastu ili sladoled, naprotiv, jedu je svaki dan, sve to. Tajna je u načinu života, manje porcije, kvalitetne namirnice, puno hodanja, malo grickalica između obroka i ono najvažnije, uživanje u hrani bez pretjerivanja. Italijani ne žive da bi jeli, ali ni ne jedu da bi preživjeli. Hrana je dio njihove kulture, druženja i identiteta. Možda se upravo u toj ravnoteži između uživanja i umjerenosti krije odgovor na pitanje zašto Italija, uprkos pici, pasti, sladoledu i dalje, spada među najzdravije zemlje svijeta, a Talijani među narode koji su najmanje debeli.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Uz Nefu i pjesmu Passione iz filma Saturno Contro došli smo do kraja ove pretposljednje emisije Radio Italija u ovoj osmoj sezoni. Čujemo se opet početkom jula i onda idemo na ljetnu pauzu. Svi vi koji ste krenuli ili ste već na odmorima, uživajte, odmarajte, budite svjesni svakog trenutka jer odmor koliko god da traje brzo prođe. Budite mi zdravi, sretni i raspjevani. Slušajte nas ponovo u narednoj emisiji Radio Italija. Za kraj smo ostavili pjesmu koja je nedavno objavljena, a već je među prvima na top hit listama u Italiji. Upravo govori o svima onima koji se spremaju na neko putovanje, ljetno svakako. Izvode Giovanotti i Alfa. Buon vento, kao dobar vjetar. A buon vento i svima vama koji krećete na put. Do sljedećeg slušanja. Ćao!

0: vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
0: Marketing.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
7: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
8: Marketing minute.
7: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.

Ako mogu. rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba

0: Marketing.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Sokolac i Ivan Selo 29, Livno i Sarajevo 33, Bugojno 34, Bijeljina, Sanski most i Tuzla 35, Banja Luka, Bihać i Gradačac 36,

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Marketing minute.
2: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani Marko 35. Više na robot.ba.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Sokolac i Ivan Selo 29, Livno i Sarajevo 33, Bugojno 34, Bijeljina, Savski most i Tuzla 35, Banja Luka, Bihać i Grad Dača 36, Jajce i Trebnje i Zenica 37, Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šant.

na talasima Radija Zenica. Svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo stolica ratan 29,95, sklopivi suncobran širine 2,7 metara 89 km, prenosni hladnjak 25 litara 19,95, dječji bicikl 14 inča 125 km. Vaš robot.
0: Marketing.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 19 stepeni, Sokolac i Ivan Selo 29, Livno i Sarajevo 33, Bugojno 34, Bijeljina, Sanski most i Tuzla 35, Banja Luka, Bihać i Gradača 36, Jajce i Trebnje i Zenica 37, Mostar 41 stepen. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju s lokalnim pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udar i vjetar su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od Frenkija. Vi slušate Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulun.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing Radio Zenica.

0: Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

U nastavku programa Radija Zenica možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje Pregleda sedmice. Sudbina nekadašnjeg zeničkog industrijskog giganta ponovo je u fokusu javnosti. Na sjednici sindikata Željezare Zenica, održane sredinom protekle sedmice, najviše je pažnje posvećeno ročištu koje je bilo zakazano za 25. juni, tokom kojeg su radnici očekivali i konačan rasplet kada je u pitanju budućnost njihovih radnih mjesta.
1: Na današnjoj sjednici sindikata Nove Željezare Zenice razmatrana su najvažnija pitanja koja se odnose na trenutnu situaciju u Novoj Zeničkoj Željezari. Predstavnici sindikata informisali su članstvo o dosadašnjim aktivnostima, ali i komunikaciji sa novoimenovanom vanrednom upravnicom, od koje očekuju otvorenu saradnju i redovno informisanje radnika o svim procesima koji se vode u okviru stečajnog postupka.
2: U ovom slučaju prijedlog ispred Vlade Federacije gospođa Sjena Šaranović. Zaista pozdravljam odluku gospođe Sjene, hrabro, još uvijek nismo imali sa njom sastanak, na kraju krajeva nije ona ni imenovana da mi razgovaramo sa njom, ali evo nadamo se ako Bog da u što kraćem roku da ćemo i razgovarati sa njom na temu očuvanja radnih mjesta i pokretanja integralne proizvodnje.
1: Poseban akcenat stavljen je na ročište zakazano za 25. juni, koje se nikad smatra jednim od najvažnijih koraka u procesu rješavanja statusa preduzeća. Od odluka koje budu donesene na ovom ročištu u velikoj mjeri zavisi nastavak poslovanja, ali i očuvanje postojećih radnih mjesta.
2: U jednom slučaju, ako dođe do stečaja, ako sud proglasi jel stečaj, tu je automatski prekidaju se svi ugovori radnicima i imat ćemo sigurno do kraja mjeseca preko 1200 radnika na birovu. Drugi slučaj, imamo spašavanje i sprečavanje stečaja i plana za pokretanje integralne proizvodnje i očuvanju radnih mjesta. Znači imamo dvije opcije, ili da nas nema, ili da produžimo jeli, sebi rok trajanja, da tako kažem. Mi vjerujemo u ovu drugu opciju, radimo na tome, ovo je više patriotski i tako ću reći u ime sigurno gospođe Sjene Šaranović, ovo je vjerovatno više patriotski nego bilo šta drugo da se ovo spasi, jer znamo sigurno da je ovo planirano u što kraćem roku da se poravna. Ali evo, ako Bog da, nadamo se da neće doći do toga.
1: U sindikatu Nove Željezare Zenica ističu kako će i dalje aktivno pratiti sve procese vezane za stečajni postupak, uz očekivanje da predstojeće ročište donese odluke koje će otvoriti mogućnost očuvanja proizvodnje i radnih mjesta ovom nekadašnjem privrednom gigantu.
0: Pred Općinskim sudom u Zenici u glavnom pretresu održanom u četvrtak, kojim je rukovodila sutkinja Sanja Pavlić, nije donesena konačna odluka o pokretanju ili nepokretanju stečajnog postupka nad preduzećem Nova Željezara Zenica. Ova odluka bit će poznata naredne sedmice.
3: Sutkinja Pavlić će, nakon što je danas saslušala kompletan izvještaj koji je u predstečajnom postupku sačinio privremeni stečajni upravnik Jasmin Hadžirašidović, najavila kako će konačnu odluku donijeti u naredna tri dana. Hadži Rašidović je pak istakao kako ostaje pri svim navodima iz izvještaja koji je sačinio na zahtjev ovog suda, u kojem je naveo da postoje svi uslovi za otvaranje stečaja nad ovim preduzećem.
4: Mogu kazati da smo na današnjem, odnosno da sam na današnjem ročištu prezentovao izvještaje o postanju uvjeta i razloga za otvaranje i vođenje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova Željezara d.o.o. Zenica. Sobno se radi o sudskom postupku, u principu nisam u mogućnosti komentarisati detaljnije od toga.
3: U sindikatu Nove Željezare Zenica ne kriju nadu da će konačna odluka biti u korist radnika i očuvanja proizvodnje.
5: Ja očekujem uvođenje vanredne uprave, ako Bog da, u ovom periodu. Znači, prije smo opcija ta nego vezana za stečaj. Što se tiče tog, ovo je, hajmo reći, još uvijek smo na aparatima za disanje, ali u konačnici vjerujemo, ako Bog da, u konačnu pobjedu.
3: Prema riječima Kenana Mujkanovića iz sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona, moguća su tri rješenja trenutne situacije.
6: Prva opcija je da uprava Nove Željezare Zenica povuče prijedlog za pokretanje stečajnog postupka. Druga opcija je da sud odbije prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. I treća opcija je sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka. Zakonski rok za donošenje tog rješenja je 3 dana, hipotetički se to moglo desiti u utorak. Istovremeno vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u ponedjeljak sudu dostavila prijedlog za pokretanje postupka vanredne uprave, zakonski rok za donošenje tog rješenja 8 dana, a u naročito hitnim slučajima 72 sata. Znači, mi se nadamo i očekujemo da institucija uradi svoj dio posla, da općinski sud donese rješenje o pokretanju postupka vanredne uprave prije rješenja o otvaranju stečajnog postupka i mi smo na taj način riješili ovaj ključni problem.
3: Preduzeće se nalazi u stanju platežne nesposobnosti, a povjerioci potražuju oko 317 miliona i 307 hiljada konvertibilnih maraka, od čega je 240 miliona dospjelih te još 77 miliona konvertibilnih maraka nedospjelih potraživanja. Sud bi u narednih nekoliko dana trebao donijeti odluku o imenovanju ili neimenovanju Sene Šaranović. Ako je imenuje, automatski bi bio prekinuti sudski postupak te obustavljene sve druge pravne radnje u postupku otvaranja stečaja nad ovim preduzećem, za što se zalaže i Sindikat Nove Željezare te Sindikat Metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Kamen temeljac za izgradnju centra za srce u krugu kantonalne bolnice Zenica položen je u oktobru 2024. godine. Prema planu, ovaj savremeni centar trebao bi početi sa radom sredinom naredne godine.
3: Projekat izgradnje specijalizovane zdravstvene ustanove za liječenje bolesti srca i kardiovaskularnog sistema unaprijedit će zdravstvenu infrastrukturu i ojačati sistem zdravstvene zaštite u regiji Zeničko-Dobojskog kantona. Pored investitora, doktora Mirsada Kacile, veliki doprinos izgradnji centra dao je i grad Zenica.
7: Jako veliki suport gospodin Kasmović i svi članovi gradske skupštine koji su, kad kažem svi, misleći na sve one koji sjedi u Zeničkoj skupštini, koji su bili jednoglasni kad se govori o odlukama koji podržavaju ovakav jedan objekat, ovakav jedan projekat, što mi je iznimno važno da konačno počnemo te projekte promatrati kao projekte koristi za populaciju, a ne projekte koristi za neke određene političke strukture.
3: Centar za srce u Zenici bi prema planu trebao biti pušten u rad sredinom naredne godine, kaže naš sagovornik i dodaje da je izgradnja ovakvog centra u Zenici jako bitna.
7: Ta bolnica je apsolutno nešto što je prijeko potrebno čitavom Zeničko-Dobojskom kantonu, a i šire, jer ono što smo mi imali prilike da gledamo, pratimo zadnjih desetak godina, jasno nam je da ova populacija koja živi na Zeničko-Dobojskom kantonu i u samom gradu Zenici ima prijeku potrebu za malo kvalitetnijim, bržim tretmanom kad se govori o kardiovaskularnim bolestima.
3: Ono što je najbitnije kazati jeste da ovo nije centar za one pacijente koji imaju novac, već će on biti dostupan svim građanima.
7: Svi pacijenti koji imaju svoje osiguranje, koji su osigurani, penzioneri, bilo ko, imat će priliku da bude tretiran besplatno, bez ikakvih participacija na osnovu zdravstvene knjižice.
3: Dr. Mirsad Kacila bio je gost u našem studiju, a cijeli intervju koji će, vjerujemo, zanimati većinu naših gledalaca, pogledajte u četvrtak od 20 sati.
0: Od 24. jula do 2. augusta Zenica će biti domaćin 9. Zenica Summer Festa, jednog od najboljih ljetnih festivala u našoj zemlji. Pred nama je 10 dana vrhunske zabave, a detalji su predstavljeni tokom pres konferencije.
3: Prošle godine Zenica Summer Fest je bio jedan od najboljih i najorganizovanijih do sada. Predstojeći 9. po redu bit će još bolji, jer to garantuju imena kao što su Saša Matić, Slađa Allegro, Andreana Čekić, Hasib Agić, Adnan Jakupović, Frenki, Sajfer, Adil, Selma Bajrami, Darko Lazić, Adi Šoše i mnogi drugi.
8: I hoću posebno da naglasim da smo se trudili da program koncipiramo na način da je pristupačan i svim generacijama, svim populacijama, svim ukusima. Nadam se da smo u tome uspjeli. Da je organizator grad Zenica, da se zahvalim gradu Zenici, gradonačelniku Fuadu Kasumoviću, bez kojeg ovaj festival sigurno ne bih mogao naročito, jer je, ne bi mogao biti održan naročito, jer se on aktivno uključio zajedno s nama da rješava sve izazove koji su bili i ispred nas. Također da kažemo da su sve aktivnosti na Kamberovića polju, na sportsko-rekreativnom centru Zenice, i da naglasim da su tehnički realizatori javno preduzeće Radio Televizije Zenica i javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata.
3: Sve što radimo za festival i ono što radimo tokom godine jeste da radimo na afirmaciji Zenice, Zeničana, naših građana i Bosne i Hercegovine, dodao je Adis Čolaković, direktor javnog preduzeća Radio Televizija Zenica. Glavni krivac što se po deveti put zaredom organizuje Zenica Summer Fest, bez dileme najbolji ljetni festival u državi, jeste gradonačelnik Fuad Kasumović.
9: Ja pozivam sve građane Zenice i okolnih gradova, svakako smo birali termin kad je i naša dijaspora tu da se može zabaviti, da može lijepo uživati. Ja očekujem preko 200 do 300 hiljada ljudi.

0: Nića, ne. Bio bi presretan da sve zvijezde ove iz Enci. Međutim, da bi postali zvijezdi, trebate dati prostora i znate da svake godine zenički mladi pjevači, ja ih slobodno mogu nazvati mladi, ali veoma dobri, veoma ništa slabiji od ovih pravih, pod navodnicima, pjevača koji dolaze, ali moramo ljudima dati šansu i vidite, svaku noć će biti neko iz Zence, jer ako nećemo svoje promovisati, onda ne znam šta imamo tražiti u ovoj državi i u ovom gradu.
1: Dvojica Zeničana koji će imati priliku predstaviti se na ovogodišnjem ZSF-u su Kenan Dervišević i Emrah Musić.
2: Mnogo mi je drago što sam kao takmičar Zvezda Granda imao podršku našeg gospodina gradonačelnika i drago mi je što naš grad posjeduje ovakve stvari, a to je naš Summer Fest po kojem smo postali jednim dijelom i dobro prepoznatljivi. Obećavam dobru atmosferu, s obzirom da otvaram i ove godine festival kao i prošli. Naravno, to smatram da sam ponovo počašćen i zahvalan sam ljudima koji su to odredili. Želim svima da se osjećaju ugodno i da uživaju svih 10 noći.
3: Da vam se zahvalim svima. Da se zahvalim što ste me pozvali da učestvujem na Summer Festu i da vam obećam dobru žurku. Pa evo, pozivam vas da me podržite. U nedjelju su finale Hype Zvijezda uživo u 8 sati. Glasajte za mene, glasajte za Zenicu, tako je, za našu omladinu.
1: Sve je spremno za najbolju ljetnu zabavu u gradu. Zenica Summer Fest će biti održano 24. jula do 2. augusta na Kamberovića polju. Za festival je sve spremno, a vaše je samo da dođete u što većem broju.
4: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je plan upisa studenata na sva tri ciklusa studija Univerziteta u Zenici za akademsku 2026-2027. godinu. Konkurs za upis novih studenata objavljen je proteklu srijedu, a prema usvojenom planu na prvi ciklus studija predviđen je upis 872 studenta.
5: Kako izjavio rektor Univerziteta u Zenici Jusuf Duraković, ovogodišnji plan predviđa nešto veći broj mjesta u odnosu na prošlu akademsku godinu, kada je budućim studentima bilo na raspolaganju 814 mjesta.
6: Mi smo planirali 872 studenta na sve fakultete Univerziteta u Zenici, na što je vlada dala jučer saglasnost. Ove godine smo imali povećanje broja upisanih studenata iz razloga što je vlada dala ograničenje da ni jedan studijski program ne može početi sa radom ukoliko nije upisano više od 10 studenata na tom studijskom programu. Ishodno tome imamo i blago povećanje broja konkursom koje smo tražili u odnosu na prošlu godinu.
5: Novina u ponudi studijskih programa je otvaranje odsjeka za elektrotehniku i informacione tehnologije na Fakultetu inženjerstva i prirodnih nauka. Na ovom odsjeku planiran je upis ukupno 50 studenata, od čega 20 redovnih i 30 samofinansirajućih.
6: Ovo je zaista veliki iskorak za naš univerzitet jer je to zanimanje koje je zanimanje za budućnost. U sklopu sa našim studijskim programom robotike na Mašinskom fakultetu, sa studijskim programom softverskog inženjerstva i sada potpunim ovim otvaranjem novog studijskog programa elektrotehnike sa tim hardverom, tako da dobijamo jednu potpuno drugu sliku razvoja IT sektora na univerzitetu, a veliki je interes i privrede za ovakva zanimanja elektrotehnike, tako da mi s ponosom na univerzitetu očekujemo i pozivamo sve studente da dođu, da upišu jedan od studijskih programa Univerziteta u Zenici. Naravno, bilo bi nam veliko zadovoljstvo da se popuni kvota elektrotehnike, jer je to prvi studijski program i prve generacije koje završe ovaj studijski program neće imati sigurno problem sa svojim zapošljavanjem.
5: Budućim studentima prvog ciklusa studija na raspolaganju će biti 38 studijskih programa na 8 fakulteta Univerziteta u Zenici, Mašinskom, Fakultetu inženjerstva i prirodnih nauka, Ekonomskom, Pravnom, Islamskom, Pedagoškom, Filozofskom, Politehničkom i Medicinskom fakultetu. Za drugi ciklus studija

0: Studija planirana ukupno 260 mjesta na 32 studijska programa, dok je za treći ciklus predviđen upis 43 doktorande. Za nepopunjena mjesta bit će raspisan i drugi upisni rok krajem augusta. U istom periodu bit će objavljen i konkurs za smještaj i ishranu studenata u studentskom centru Zenica.
1: Zbog ekstremno visokih temperatura koje su zahvatile Federaciju Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika.
0: Poslodavcima se preporučuje da rad na otvorenom organizuju van perioda od 11 do 17 sati, kada su temperature najviše, te da po mogućnosti radne procese prilagode jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se rani početak radnog vremena, češće pauze, dovoljne količine pitke vode i boravak u rashlađenim prostorima. Posebna pažnja treba biti posvećena radnicima koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom kao i osobama sa hroničnim oboljenjima. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručuje da zdravlje i život radnika moraju biti prioritet, te pozvao poslodavce na odgovorno postupanje u uslovima sve izraženijih klimatskih izazova. Iz ministarstva su također pozvali inspekcijske organe da pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu u narednom periodu.
1: Bosna i Hercegovina ispisala je novu stranicu svoje fudbalske historije. Zmajevi su velikom pobjedom osigurali plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva, a slavlje koje je uslijedilo pretvorilo je gradove širom zemlje u jednu veliku navijačku pozornicu. Posebno emotivno bilo je u Zenici, gradu koji već decenijama živi za reprezentaciju, gdje su navijači do kasno u noć slavili uspjeh generacije koja je još jednom ujedinila Bosnu i Hercegovinu.
2: Posljednji sudijski zvižduk označio je početak nezapamćenog slavlja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu i izborila plasman među 32 najbolje selekcije svijeta, potvrdivši da pripada samom vrhu svjetskog fudbala. Na terenu borbenost, disciplina i zajedništvo, na tribinama ispred malih ekrana emocije koje će se dugo pamtiti. Zmajevi su još jednom pokazali karakter i srca, a nagrada za trud stigla je u vidu plasmana u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Posebnu atmosferu donijela je Zenica, grad koji je godinama bio dom reprezentacije i mjesto nekih od najvećih pobjeda državnog tima. Hiljade navijača izašle su na gradske ulice, slaveći do duboko u noć. Nakon velikog uspjeha selektor Sergej Barbariz nije krio zadovoljstvo ostvarenim rezultatom.
3: Tako mladi, a tako jak mentalitet, taj što uvijek pričamo o tom pobjedničkom mentalitetu, mene zadivljuje i zato sam ja uvjeren i zato stalno govorim da je ovo tek njihov početak, pogotovo ih mladih momaka. Mislim, imate momka od 18, 20, 21 godinu koji vam rješavaju utakmice i koji su ozbiljan dio ekipe i uvijek je, kažem vam, naše plan od početka bio da sa njima dvojicom ovu utakmicu treću krenemo od početka. Zato je bilo i neki mijenjanja jer sam ih htio da imam odmorne u ovoj trećoj utakmici i da nam mogu onda pokazati to jer smo kako god gledali i bili ponosni i realni, uvijek je za nas bila ta zadnja utakmica nekako finale. I drago mi je onda da smo iskoristili, da smo skoro čitavu utakmicu odigrali onako dobro. Mislim, drugo poluvrijeme je stvarno bilo suvereno i bilo je par situacija, mogli smo mi ranije reći zatvoriti našu stranu, to jest da dadnemo go, imali smo upravo problemno isto, ispred 2-1 ima štativu, mogao se i primiti onda na kraju i 2-2, naravno. Uvijek ima, kod mladih momaka uvijek ima stvari i da se ispravio, meni je drago što bar malo vremena mogu s njima provesti, malo da im pokažem ja neke stvari.
2: Plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta nam je dokaz da Bosna i Hercegovina posjeduje kvalitet, karakter i potencijal za velike stvari. Pred Zmajevima su sada novi izazovi, a prvi od njih je najvjerojatnije selekcija SAD-a sa kojom se BH reprezentacija sastaje 1. jula u San Francisku.
1: Takmičenjem u kuglanju u bowling centru Zenica počele su 16. sportske igre ratnih vojnih invalida amputiraca Zenica. Ova tradicionalna manifestacija već godinama okuplja članove udruženja kroz sport, rekreaciju i druženje.
0: Pod sloganom druženjem, rekreacijom i sportom protiv hendikepa, sportske igre ratnih vojnih invalida amputiraca Zenice održavaju se već 16. godinu za redom. Ovogodišnje igre okupile su 98 učesnika, a prvo takmičenje održano je u kuglanju. Tokom narednog perioda učesnici će snage odmjeriti u drugim sportskim disciplinama uz zajednički cilj promocije aktivnog života, druženja i međusobne podrške.
4: Prije smo nastavljali sa streljaštvom, međutim imamo sad problem sa streljanom. Iz nekih razloga, jednostavno zbog nekog spora nemamo pristupa streljani. I ove godine najvjerojatnije da neće to biti takmičenje. A onda nastavljamo sa stonim tenisom tamo u areni. I poslije idemo svake godine, doduše prije smo bili na Vlašiću, ali zbog smanjenog priljeva sredstava, onda jednostavno smo primorani, odemo na smetove sa svojim, što kaže, sobstvenim autima, odemo gore i družimo se. I gore također imamo još tri discipline koje između sebe takmičimo, to su pikado, bacanje kugle i šah.
0: Pored sportskog nadmetanja, ove igre imaju i važnu društvenu dimenziju. Kroz godine postale su primjer uspješne inkluzije, okupljajući ratne vojne invalide iz različitih sredina i pružajući im priliku za aktivno učešće u društvenom životu. Za najuspješnije takmičare obezbijeđene su medalje i priznanje.
4: Jedino koju podršku imamo, to je sa nivoa grada Zenice, i to je putem javnog poziva, gdje upravo ove igre kandidujemo i na osnovu toga dobijamo određena sredstva. I imamo jedinog sponzora, to je Bauer Fine, i on nam izađe u susret, što kaže, na godišnjem nivou, i to su ta sredstva sa kojima mi raspolažemo i naša naravno članarina.
0: Kontinuirana podrška institucija, ali i predan rad organizatore, omogućili su da sportske igre prerastu u jedno od najprepoznatljivijih manifestacija ove vrste u Zenici. Kroz sport, druženje i zajedništvo, učesnici ove godine potvrđuju da invaliditet nije prepreka za aktivan i ispunjen život.
1: Gledali ste pregled sedmice, hvala vam za pažnju i lijep pozdrav vam želim.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Jasmin Mag, a vi slušate program Radio Zenice.

Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

μου εις δαλίνε. Τυχόγε σβίταλα ζώρα, όβδιε και μόνο

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica. Yeah!

0: Radio Zenica.
1: rtvz.multipas.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipas.ba.
2: Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. Vaša Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

trke, trču slinav. Kalder mama, sanjoje o uvalama. Čisto more s plažom, pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjoje o maslinama. Tajne prič o nebu, zvijezdama.

volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio

0: Tačno je 1 sat.
1: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do kraja mjeseca prognozira se stabilno i pretežno sunčano vrijeme sa temperaturama zraka iznad prosjeka za ovo doba godine. Indeks UV zračenja bit će visok, naročito u planinskim područjima. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 15 i 21 u Bosni, u Hercegovini od 19 do 24 stepena, a najviše dnevne temperature između 33 i 37 na području Hercegovine i Sjeverne Bosne od 35 do 39 stepeni Celzijusa. Početkom jula, prema dostupnim prognostičkim kartama, u našoj zemlji prognozira se kiša koja bi mogla u pojedinim područjima biti obilnija. Temperature zraka bit će i dalje nešto iznad prosjeka, ali ipak nešto niže u odnosu na prethodni period. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 19 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevni između 24 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice. Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB. Preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati. Nedjeljom od 10 do 15 sati. Ili online rtvz.multipass.ba.